Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

0: talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the

Hollywood.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: go home. I want to go home.
1: Radio Österåker över nätet. Radio.ostraker.se.

0: school?
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: talk the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja, det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the movie show.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Första versen. Min far var en handgranat, min mor var en karabin. Jag föddes på silverfat och blev döpt i burgundervin. Jag kallades mammas katt, min far köpte mig en hatt. Jag älskade mig om dagen och ingen varenda natt. Så kan det gå. Jag mötte en tulipan, jag stötte på körsbärslök. Jag drack ur min älsklingskral i hennes mammas kök. Jag blev mina känslors rov, föråt mig på mandomsprov och möttes av runda ögon var gång jag min röst upphove. Och älskling, jag är så trött, och älskling, jag är så man. Och älskling, bli inte stött, för jag gör ju så gott jag kan. Nu sitter jag på min lott och mätro mina mått, som börjar med övermätnad och slutar med underskott. Men hej mina gröna fält, nu axlar jag min fiol. Nu nynnar min kärlek sält allt under den varma sol. Ni visar väl antik, jag kokar den på en spik. Men ska det gå åt helvete?

0: så här att det var en svensk damtidning som, alltså inte svensk damtidning, utan en annan damtidning, som tyckte att det var lite, ja, jag vet inte vad de fick till. Det var en sån här intervju, eller en intervju, ja, det var någon sån där skrev att, ja, de fick väl till det då, men jag blev så förbannad.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Welcome to Earth, third rock from the sun.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Rock Off heter programmet som kommer nu här i Radio Österåker, och ansvarig för sändningen det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Ja, men hej och hjärtligt välkommen till ännu ett rockoff här i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft och idag ska vi backa tiden. Vi ska få lyssna på Radio Nords topp 20 i original. Precis som det lät den här veckan för 65 år sedan. Med ett litet undantag. Programmet är lite för långt för att få plats i bara ett rockoff. Så vi startar på plats 16 och återkommer nästa vecka med de fyra låtarna som ligger på 17-20 platsen. Då drar vi igång tidsmaskinen och hamnar ute i havet på Radio Nords båt Bonjour. Det var ju därifrån programmen sändes. Det är onsdagen den 10 maj 1961 och presentatör för Top 20, det är Gert Landin. Varsågoda!

0: God afton kära lyssnare, det här är Gert Landin som hälsar er välkomna till veckans upplaga av Topp 20, Radio Nords verkliga toppenprogram. Den här veckan återigen presenterat av Lufthansa. Bli gäst hos Lufthansa, ni kommer att trivas. Idag har vi en verkligt spännande timme framför oss, för det har nämligen hänt saker på den här veckans topplista. Och dessutom kommer vi att presentera några mycket kända artister. Men innan vi kör igång skivtallrikarna så vill jag avslöja en sak för er. Vi har tänkt att flytta upp det här programmet på ett högre plan. På ett Lufthansa-plan skulle man kunna säga.
1: Hallå, hallå. Start med Lufthansa 211 till Hamburg, Düsseldorf och München. Your attention please. Departure by Lufthansa flight 211 for Hamburg, Düsseldorf and Munich. Achtung! Abflug mit Lufthansa 211 nach Hamburg, Düsseldorf und München.
0: Den rara Lufthansa-värdinnan var just framme hos mig och vi skojade lite med det där, ni vet, han sa, hon sa, Lufthansa. Och sen berättade hon att vi strax skulle få lite mat. Mm, det låter gott det. Tänk er den underbara komfort som Lufthansa erbjuder och dessutom en söt Lufthansa-värdinna. Det kan inte hjälpas, man blir riktigt sugen på lite mat. Men det är inte Lufthansas goda förtäring vi ska tala om nu, utan nästa platta. Den heter Tunes of Glory, förra veckans toppmelodi nummer 13, nu nummer 16. Här kommer Mitch Millers kör och orkester med Tunes of Glory.

0: En toppartist bland toppartister har vi idag fått besök av här i topp 20. Ja, med största fog kan man säga. Vill ni se en stjärna, så se på Sara Leander. Hjärtligt välkommen, fru Leander, till topp 20.
1: Tack för det. Nu måste jag fråga er, vad menas med det där topp 20?
0: Topp 20, det är de 20 populäraste melodierna just nu, så som lyssnarna ser saken.
1: Melodier eller artister eller hur då?
0: Nej, det är faktiskt melodierna det gäller närmast.
1: Ja, ja.
0: Men nu undrar jag om inte fru Leander håller på att ockupera mitt jobb här. Och sitter och frågar mig istället för att det är jag som ska fråga er. En intressant fråga det här sammanhanget är kanske att höra hur det var om man tänker på gårdagens grammofonmarknad i jämförelse med dagens grammofonmarknad.
1: Ja, jag kanske inte har rätt att yttra mig om det. Men när de får såna här, åtminstone på ett par ställen i Europa, såna här... vad heter det nu, guldplatta, ja, får de efter en miljon skivor, och jag vill inte alls förheva mig själv, men på min tid så fanns det en visa som gick ut i 25 miljoner exemplar. Nu vet jag ju inte alls, som sagt, hur det är nu för tiden. Jag vet bara att jag tycker att det är gränslöst roligt att ungdomen är så kolossalt intresserad av musik. De kan ju inte gå ett steg utan att ha sin portabla radio med sig. Och de kan inte sitta tysta och lugna i ett rum, utan de måste spela sina plattor. Det är roligt egentligen.
0: Är det någon särskild melodi som fru Leander har sjungit in som ni tycker att ungdomarna skulle lyssna till just nu?
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att de skulle lyssna.
0: Kanske. Eller skulle ha nöje av att lyssna till?
1: Ja, det vet man inte heller. Men jag har en melodi som ligger mig varmt om hjärtat, som jag tycker är vacker. Det är en rysk folkvisa som heter Rosen från Novgorod.

0: Och här har vi nästa toppmelodi, Lazy River med Bobby Darin. Lazy River låg förra veckan på 10:e plats och här kommer den nu som nummer 15.
1: Up Lazy River by the old mill run. Lazy River in the noonday sun. Linger a while in the shade of tree. Throw away your troubles.

Hör ni hur behagligt motorerna surrar? Låter det inte lockande med en resa? Ja, varför inte? Varför inte med Lufthansa, för kan ni få flyga över hela världen? Med Lufthansa Boeing 707 Jet Intercontinental kan ni till exempel flyga direkt Frankfurt, New York. Från Stockholm flyger ni bekvämt med Lufthansa till Hamburg och därifrån vidare vart ni vill. Och så tillbaka till topplistan. Förra veckan hade vi på 17:e plats en av världens stora sångartister, Edith Piaf med Exodus. Den här veckan har vi Exodus på 14:e plats. Varsågod, Edith Piaf!

Medan ni lyssnade på Edith Piaf och Exodus har jag skaffat fram lite fakta om Lufthansa. Visste ni att Lufthansa 1924 öppnade sin första reguljära flygförbindelse med Junkersplan på linjen Berlin-Stockholm över Karlskrona? Och att Lufthansa nu har över 11 000 anställda. Ett stort bolag med andra ord. En stor sak tycks också nästa melodi vara. Toppmelodi nummer 13 är stadigt på väg uppåt. Och det kan man lätt förstå. Varsågoda, här är Les Elgars Orkester och The Tattletales med en verklig toppslager. Bazoom!

Bazoom låg på 15:e plats förra veckan och har alltså gått upp 2 steg. En annan melodi som har klivit upp 2 pinnhål är Blue Moon med The Muscles. Förra veckans toppmelodi nummer 14 är alltså denna veckas nummer 12, Blue Moon.

På 11:e plats på Radio Nords topp 20-lista hittar vi Killy Watch, som förra veckan låg på 12:e plats. Det är sånggruppen The Cousins som framför den. Varsågoda. Killy Watch.

0: Watch.
1: Jet, ja, det är dagens motto för snabba flygresor. Men mottot för förstklassig service är Lufthansa senatorservice till Nordamerika, Sydamerika och Fjärran Östern. Vill ni verkligen trivas när ni flyger, flyg då med Lufthansa. Och nu ska vi träffa en blyg fröken. På svenska heter hon faktiskt Fröken Blyg. Originaltiteln är Cinderella Jones och den kanske ni känner igen bättre och lättare. Låt oss lyssna till Petula Clark och toppmelodi nummer 10.

Och så lite kuriosa. Visste ni att en av Lufthansas flygkapten redan 1930 hade flugit över 400 000 kilometer? Förresten, har ni suttit i en härlig Lufthansa flygplansfotölj någon gång? Inte det? Då ska jag berätta att det känns underbart. Ja, det känns väldigt skönt. Så nu ska jag bara luta mig tillbaka ett slag i stolen och lyssna till Lill-Babs som med sin gummiboll fortfarande ligger på plats nummer 9.

Ja, det var Lill-Babs med toppmelodi nummer 9. Inte heller när det gäller åttonde platsen har det skett någon förändring. Här är Siv Malmqvist och du förstår ingenting. Du förstår.

Dario Campiotto ligger den här veckan på plats nummer 6, förra veckan som tvåa. Ja, vid det här laget vet ni väl alla att det är ni som avgör melodiernas inbördesplacering på listan genom att skriva och berätta för oss vilka melodier ni tycker bäst om. Topp 20-listan är med andra ord er egen topplista. Och tänk på att vi gärna vill ha era brev så snart som möjligt för att hinna få fram en representativ topplista till nästa vecka. Adressen är som vanligt Topp 20 Radio Nord, Stockholm 3. Och så raskt över till Dario Campiotto och toppmelodi nummer 6 den här veckan, Angelique.

0: Och nu har vi fått besök här av tre raska soldater som på kort tid har marscherat rakt upp i slagertoppen. Vi säger hjärtligt välkomna till The Monkees. Tre förresten. Vad har den fjärde tagit vägen? Sitter han i buren här?
1: Nej, han är sjukskriven.
0: Är han sjukskriven? Det låter tråkigt. Det är väl inte någon vanlig simulanthistoria?
1: Nej, han har ont i ryggen.
0: Ont i ryggen. Men hur gör ni då? Om han har ont i ryggen, då kan väl han inte, då är han så att säga ur tjänst, va?
1: Ja, ur militärtjänst är han det, men inte från Berns. Han måste komma dit, vet du.
0: Menar ni att ni släpar ner honom där varje kväll?
1: Ja, vi släpar ner honom där varje kväll.
0: Hur får ni ut honom då?
1: Ja, det går genom den vanliga dörren, förstås.
0: Ja, så gör det. Jaha, så ni behöver inte gå några omvägar?
1: Nej, det går på det gamla sättet. The show must go on, så.
0: Det var alltså Arne Bendiksson som berättade det här för oss. Och de andra som är här idag, det är Selvi Wang och Oddvar Sanne. Och den som fattas, vår absent friend, det är alltså Per Asplin, som vi hoppas att han ska bli frisk igen snart. Under tiden så vill jag gärna fråga Selvi, vad har ni för program här i Sverige?
2: Ja, nu ska vi vara på Berns till den 15. Så ska vi tillbaka till Oslo och lage en ny slagerparade.
0: En ny slagerparade, och under tiden så ska ni sjunga inte bara på Berns?
1: Vi ska ut i folkparken efterpå.
0: Vi ska ut i folkparken, ja.
1: Ett slag på en. Då ska vi titta på dem som har tittat på oss hela tiden i tv.
0: Det blir en skoj omväxling bara. Ja. Under tiden så ska vi då önska Per Asplin ett påbättring av hälsan. Och sen så ska vi säga åt honom att han bör snarast byta från infanteri till flyg. För det är nog en trevligare sätt att göra sin militärtjänst på. Är det någon önskeskiva som ni kanske gärna vill skicka till Per Asplin där han ligger på sitt sjukhus? Eller vad säger du, Oddvar Sanne?
3: Åh Maria, jag vill hem.

Ja, vi börjar närma oss den magiska cirkeln av de tre toppmelodierna. Och det ska bli spännande att se vilka tre melodier vi hittar där den veckan. Eller den här veckan snarare. Vi är snart framme där, men först ska vi lyssna till toppmelodi nummer 4 som är Buzz Clifford med Baby Sittin' Boogie.

0: att Buzz Cliffords baby mår bra, det kan vi nog vara övertygade om. En annan sak som vi också kan vara överens om är att flyger man med Lufthansa så mår man också fint. Till och med om man är en liten baby. Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande. Längst ner i cirkeln och på tredje plats på Radio Nords topplista, det vill säga samma plats som förra veckan, hittar vi Ping Ping med sin Suco Suco.
1: El vaivén del Suco Suco.

Med Lufthansa flyger ni verkligen snabbt och bekvämt. Ta till exempel Lufthansas nonstop-linje från Stockholm till Hamburg på 1 timme och 50 minuter. Och så tillbaks till topplistan igen. Tvåa i den magiska cirkeln ligger en melodi som har klivit raskt uppåt på Radio Nords topplista. Det är Elvis Presleys insjungning av Torna a Sorrento. Förra veckans toppmelodi nummer 4 har gjort entré i den magiska cirkeln. Grattis Elvis till Surrender! When we kiss my heart.

Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel. Det är en melodi som har hållit sin position i flera veckor nu. Eftersom det är ni som bestämmer hur topplistan ska se ut, så har ni också bestämt att veckans toppartist ska vara Bobby Rydell och toppmelodi nummer ett, Sway.

0: Ja, det var 20 melodier det. Hur nästa veckas topplista kommer att se ut, det är en sak som ni får avgöra. Men innan ni nu hastar iväg för att skriva till oss, så ska vi som hastigast gå igenom listan en gång till. Toppmelodin nummer 16, Tunes of Glory med Mitch Miller och kör. Nummer 15, Lazy River med Bobby Darin.
1: Up a lazy river with me. Up a lazy river. By the old mill run.
0: Nummer 14, Exodus med Edith Piaf. Nummer 13, Bazoom med Les Elgard och The Cattle Cage.

0: När ni flyger, ja då flyger ni med Lufthansa. Besök er resebyrå eller Lufthansas kontor på Varendorfsgatan 8 i Stockholm. Telefonnumret till Lufthansa är 230505. Bli gäst hos Lufthansa. Ni trivs. Ja, det var topp 20 för den här gången det. Hur listan kommer att se ut nästa vecka, det vet jag inte. Det är nämligen ni som ska skriva till oss och ange vilka tre melodier ni anser vara toppslagarna för närvarande. Det gör ingenting om en eller flera av era melodier inte är med på topplistan. Ert förslag är ändå lika välkommen. Adressen är topp 20 Radio Nord, Stockholm 3. Ni vet väl förresten att ni kan gå in i vilken grammofonaffär som helst och fråga efter Radio Nords topp 20-lista. De har den. Nästa onsdag klockan 20 är det åter dags för ett nytt topp 20 från Radio Nord. Radion som är i takt med tiden. Vi tackar er som har lyssnat och vi tackar Lufthansa för flygturen. Det här är Gert Landin som säger tack för ikväll och vi hörs igen om en vecka samma tid, samma våglängd. Hej!
1: Ja, så lät det idag från Rock Off. Det var alltså en 65 år gammal sändning från Radio Nord och deras topp 20-lista från den här majveckan 1961. Starten av programmet som inte fick plats idag, den får ni istället höra i nästa veckas Rock Off. Ja, då blev det inte mycket jobb för mig, Åke Stentoft, idag. Jag kunde lugnt sitta och känna nostalgin och saknaden av Radio Nord som sände på 495 meter mellanvåg. Det var en kul tid då 1961 och 62. Men nu stänger vi butiken för idag och hörs igen om en vecka. Tjingeling! Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 var det som ansvarade för programmet.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Tänker du verkligen gifta dig med honom fast du inte vet om han är fågel eller fisk?
1: Ja, det gör ingenting. För han är min.

inget alls för hand.

Var gång jag träffar honom då känner jag att vi lyckliga ska bli. Han är för mig mer värdefull än ifall han ägt gods och guld.

för mig djup, men han vindar ibland. Och hans fötter, de har så lätt att trampa varann. Men han är dock en man, och han är min. Fastän han med går omkring och verkar en smula

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

djur att betrakta, len som ett silkesskåt. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst och så.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

till ett rendezvous. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas lockande stad. Där midinett och fransåsning och par om par under boulongträdens skuggande rad. Upp på varvänken vid stränderna utav säng, man sig till sagornas land drömde hem. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjerna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

sjöng The Karen Twins på 60-talet. Det var en låt betitlar just Vän. Jag tittar mig förvirrat omkring som jag plegar göra att jag inte riktigt kommer ihåg vad jag hade tänkt. Men det var så här det var tänkt.

Hon hette Annette och var populär under ett antal år på 60-talet. Här då i Pineapple Princess. Vi tar vidare och beger oss till Danmark med hjälp av Kim Larsen.

det var inte bara Kim Larsson där. Det var ju hans kompband också som var högljudda så det räckte, nämligen Gasolin. Så vände jag mig till Åkersberga som rutinen ju plägar att där tillfredsställa då Kerstins önskemål för denna vecka. Du vill höra Dag efter dag med Ingmar Nordströms orkester och jag har väldigt mycket Ingmar Nordströms skivor men någon Dag efter dag har jag inte kunnat finna. Om man försöker googla på saker och ting så finner man liksom bara att det är en grupp, Ever, som har gjort den där. Och det är ju Chips, så vi spannat spelar väl den då.

Vilket bara bevisar att vi inte bara spelar ifrån CD-skivor och datorer utan också vanliga grammofoner. Den här skivan var ifrån 1982 och då kanske den har rätt att få hacka lite grann. Dag efter dag sjöng Chips, vilket bestod då utav Kikki Danielsson och vad heter hon, Andreasson? Ja, i varje fall hon som nu heter Andreasen, för hon flyttade till Norge. Det var ett önskemål, tror jag, hoppas jag, för Kerstin i Åkersberga. Vi ska ta en sån här grupp som var en riktig röjargrupp. Hårdrock och punk och allt möjligt. Men så kom de med den här låten.

De kallade sig för Trogs, den här gruppen som var egentligen väldigt högljudd och väldigt ostrukturerad. Men så kom de med den här låten, Love is Just Around, som blev väldigt populär och väldigt överraskande också. Nu ska det handla väl om fotboll och om Söder. Det ska bli killarna som beskrivs som bor på Södermannagatan. Lalla Hansson.

det där var ju en partsinlaga förstås. Det handlade om Hammarby och deras fotbollslag och AIK och Djurgården. Det var ju bara löjliga figurer, tyckte Lalle Hansson. Vi tar och fortsätter med en trumpetare, en känd och vacker

Il Silencio var beteckningen på denna fina låt. Någon har sagt till mig att det betyder en avskedssång, möjligen så. Nino Rosso var det som hade sån fin trumpetstämma där. Och så hälsar vi sommar välkommen.

sjöng Nat King Cole, Lazy, Lazy, Crazy Days of Summer. Vi fortsätter här på Valens kulturi med vad då? Jo, den här låten hade jag tänkt att spela.

kan det bli mer sommar än så där? Tror inte det. Speciellt som jag har en väldigt koppling till sjön. Jag har ju hela mitt liv varit på sjön. Det är nu på senare år jag har börjat att dra ner på det, därför att klipporna blir ju hala och det är branta och så. Detta var Lasse Berghagen till min skärgård. Vi fortsätter, det blev lite sommartema här med Närkin Kold. Vi fortsätter på en sommarlåt.

Olle Jönsson sångare i Lasse Stefans med Fröken Sommar. Och jag blev fortfarande lite sommarstruck så att säga. Vi fortsätter med båtar. Sen lovar jag, sen är det bra för den här gången.

Lasse Tenander och en fin tolkning av Taubes Så länge skutan kan gå. Och därmed så stänger vi sommarfönstret för den här gången. Vi tar däremot en artist som väl har varit i farten i 30 år, sin unga ålder till trots.

I'm in love, sjöng då Sanna Nilsen. Som fick avsluta program nummer 20 i denna vecka. Det har varit trevligt som vanligt. Jag hoppas att du håller med mig. Det här programmet går på Radio Stråker 103,7 MHz. Mer info kommer.

0: över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Men allt fler människor lyssnar ju på radio numera på nätet. Och förutom 103,7 MHz på vanliga ångradion så är det ju en IP-adress. Den lyder radio.osteraker.se. Och där kan man höra på Valens konditori på tisdagar och på lördagar klockan 18. Men också alla andra program. Man kan också gå tillbaka på gamla program och lyssna på dem i efterskott i play-funktionen. Där finns alla program listade och det är bara med ett klick som man då kan återhöra programmet. Var som helst, när som helst, hela världen. Ansvarig för denna sändning har varit Hans Landström. Och adressen till Valens konditori är då valenskonditori@gmail.com. Och Valens då med dubbelt V och dubbelt L. Vi tackar för uppmärksamheten och önskar komma tillbaka om en vecka.
2: Radio Österåker över nätet. Radio.osteraker.se.

Ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol. Lägg granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sist.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se. I couldn't sleep at all last

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. I am the god of hellfire and I bring you

begär. När timmarna blir långa och saknaden känns stor, då söker tanken fånga den kärleken som gror i hjärtats sal och kamrar, där kärleksguden hamrar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.